ye wabura bi ho ya tuwia ya kwahoka na ye tuwia emusio no ya na nyono ebemusio so ya na ya chine wono ma nya ye wudi si ade nya ye na se ye tuwa bura na boka ku better na wie se wuti adom afema Lady Sarah, me pesa me kama wuti asiye se Ewurade ma wonye bura ye betu abaka o ma wonye bura ye sabi numa enye ye o ma wonye bura ye do ye hye enye ye na ma ba Ewurade ma wo bura mu suo no asomra mfaso ma wo busia asomra mfaso ma mantama wo asomra mfaso ma kana papa wo mie mie asegu oso ne panya kana nkoa wo wo somra mfaso ma wi ase nyina nti ose ma menye se bura wo betimi asamu suo ama wo ma suko edru ba bi wase hu mu ama bre mu am ko mu buo mu suko ndemo momra Ewurade ma wo somra mfaso

0: oba asoba wo be hye empo mema nso ye se ebi hye bi e be se ye hu se ai
1: ene e mo dure chire
0: african so hye
1: na ema no kura bi african hye bi
2: jim fa
1: african e wa ye ye no kura omo to ma wo ene e nya sem ketua eti bella ye twen brabeka jagum ema ye bi se kane no ye wa ahwene pa se ntina ye wo kasa bi se ahwene pa nkasa ne ye dede bebrebe no nye papa ye wa ahwene pa wo ho no mo eti se wunyom mo a omunwi bi no a ombekye wa mo hu se we ye ahwene pa we die eye die kitekita gaugau fo de omo de nam no ahwene pa no uhu a uhu
0: okay
1: eno no ye hyeda ye nya da je ne ye tena om se ye no kra different eti wo die wa ba ni minim se fila na ne aka nyina kita ma me
0: medase
1: amen koda
0: mate
1: bye bye
0: nkoda otie ye
1: o mi kwe se mi tie wo ko
0: all right
1: medase
0: miss medase pa
3: No, I don't know.
4: Jordan,